Uni 85 mil lo ni. Akaigu nu yugu mak tu go kanang nelo ni 30 mit 50 mo tike gatta lo ni. Uni 87 mi gu mak tu ti. Iglu liga jung mili unnuk nu ye nak tu go ni gelo ni 20 mit 40 mo tike gatta lo ni. Uni 84 mil lo ni. Akaigu nu yugu mak tu go kanang nelo ni 30 mit 50 mo tike gatta lo ni. Uni uninga tamani 7 mi gu mak ni teke ni iglu liga jung min. Kamanitto alit unnuk nu ye nak tu go ni gelo ni 30 mit 50 mo tike gatta lo ni. Uni tamani 4 mil lo ni. Akaigu nu yugu mak tu go kanang nelo ni 20 mit 40 mo tike gatta lo ni. Ano ikli ya o mak tu go blog min tak vio miksani. Uni ni atmani 8 mi gu mak tu ni. Salang mili unnuk nu ye nak tu go ni gla sing na tamani 0 mil lo ni. Sekin nego mak tu go akaigu uni ni nga tamani 7 mi gu mak tu ni la teke ni. Salang min. Nau ya ni li unnuk nu ye nak tu go uni ni atmani 2 mil lo ni. Akaigu sekin nile gatta go mak tu ni. Ni gelo ni go 20. Uni ni atmani 6 mi gu mak tu ni. Tegwata koisle dem nena sigi yoyla. Tamani ki wallamit unnuk ama akagu.